0: deja botar, busca el remate. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: gol, gol, gol, gol, gol,
4: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: gol, gol, gol,
5: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: La Champions, segunda jornada, Liga de Campeones en Carrusel, aquí la radio, tres partidos en media hora. Estambul, Galatasaray, Barça, Metropolitano, Atlético de Madrid.